0: Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på dette grundlag ved at behandle institutionelle spørgsmål og forberede EU på en udvidelse. Disse traktater afspejler den europæiske unions dynamiske karakter og udvikling, og det viser dens evne til at tilpasse sig og reformere sig som svar på nye udfordringer og muligheder. EU ændrer sig hele tiden. Nye lande og regler kommer til, men limen, der binder det hele sammen, er fortsat de tre traktater, der blev undertegnet i henholdsvis Maastricht, Amsterdam og Nice.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Die Europäische Ombudsstelle, auch bekannt als Europäischer Bürgerbeauftragter, ist eine unabhängige und unparteiische Stelle. Sie hilft Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU haben. Das heißt, sie geht Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe und Einrichtungen der EU nach und übernimmt dabei die Rolle eines Vermittlers zwischen der Bevölkerung und den EU-Organen. Man nennt diese Stelle auch Europäischer Bürgerbeauftragter. Dieser Begriff steht sowohl für das Organ als auch für die Person, die diese unabhängige Stelle leitet. Der oder die Bürgerbeauftragte, also die Person an der Spitze dieser Stelle, informiert das Parlament jedes Jahr über die Tätigkeiten der Ombudsstelle und legt den Abgeordneten einen Bericht vor. Der bzw. die Bürgerbeauftragte wird für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt. Und zwar vom Europäischen Parlament. Sein oder ihr Mandat kann aber auch verlängert werden. Seit Dezember 2024 hat die unabhängige Menschenrechtsexpertin und Wissenschaftlerin Teresa Angenio dieses Amt inne. Angenio ist außerdem Mitglied des Überwachungsausschusses des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und war 5 Jahre lang stellvertretende Bürgerbeauftragte Portugals. Vor Teresa Angenio war die ehemalige Journalistin Emily O'Reilly aus Irland europäische Bürgerbeauftragte. Sie hatte das Amt im Juli 2013 übernommen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was genau unter Missstände oder Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU zu verstehen ist. Gemeint sind damit vor allem administrative Unregelmäßigkeiten, ungerechte Behandlung oder Diskriminierung. Aber auch Fälle von Machtmissbrauch fallen in diese Kategorien. Ebenso wie Anliegen zur Einstellungspolitik, ausbleibende Antworten oder die Verweigerung des Zugangs zu Informationen, die vom öffentlichen Interesse sind. Beachten Sie jedoch, die Bürgerbeauftragte greift nur dann ein, wenn Sie ein Problem haben, das Sie nicht selbst lösen können. Das heißt, Sie müssen zuerst das betreffende EU-Organ kontaktieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Ihre Beschwerde können Sie in allen 24 Amtssprachen der EU vorbringen. Die Europäische Ombudsstelle ist unparteiisch. Das heißt, sie nimmt keine Weisungen von Regierungen oder Organisationen entgegen. Sie kann von sich aus Untersuchungen einleiten. Außer es handelt sich um Angelegenheiten, die Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind. In diesem Fall darf sie nicht eingreifen. Unter bestimmten Umständen kann der oder die Bürgerbeauftragte auf Antrag des Europäischen Parlaments durch den Gerichtshof der Europäischen Union des Amtes enthoben werden. Etwa, wenn er oder sie die Voraussetzungen für die Ausübung des Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begeht. Und wie greift die Bürgerbeauftragte ein? Eine unkomplizierte Art, ein Problem zu lösen, kann zum Beispiel einfach sein, die betreffende Stelle darüber zu informieren. Wenn das nicht reicht, bemüht sich die Bürgerbeauftragte um eine Lösung, mit der alle Seiten zufrieden sind. Gelingt auch das nicht, kann sie Empfehlungen aussprechen. Nimmt die betreffende Stelle die Empfehlungen nicht an, kann die Europäische Bürgerbeauftragte dem Parlament einen Sonderbericht vorlegen. Das Parlament muss dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Nehmen wir ein Beispiel vom Juli 2024. In 5 unterschiedlichen Untersuchungen stellte die damalige Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit des Europäischen Amts für Personalauswahl fest, besser bekannt als EPSO. Konkret ging es um die Art und Weise, wie EPSO mit Beschwerden über seine Online-Einstellungstests umging. Bewerberinnen und Bewerber hatten sich insbesondere über Probleme beim Start des Tests beschwert. Auch merkten sie an, dass es zu übermäßig langen Wartezeiten kam und bestimmte Funktionen auf der Plattform nicht richtig genutzt werden konnten. Bei einer der Untersuchungen schlug die Bürgerbeauftragte etwa vor, EBSO solle ermitteln, ob bestimmte technische Aspekte eines bereits abgelegten Tests im Nachhinein geprüft werden könnten, indem man die technischen Protokolle zurate zieht. Also, ob man zum Beispiel prüfen kann, ob bestimmte Funktionen auch angemessen genutzt werden konnten. Sie legte EBSO nahe, es solle bei dem nächsten Vertragsabschluss mit dem Anbieter der Online-Tests darauf bestehen, eine solche nachträgliche Prüfung möglich zu machen. Bei den anderen 4 Untersuchungen forderte Emily O'Reilly EBSO dazu auf, sich mit den Betroffenen in Verbindung zu setzen, um jeweils eine angemessene und gerechte Lösung zu finden. Die Bürgerbeauftragte hat aber auch noch andere Aufgaben. Die Ombudsstelle führt nicht nur Untersuchungen zu bestimmten Beschwerden durch. Sie ist auch befugt, sich aktiv mit allgemeineren strategischen Fragen auseinanderzusetzen. Sie weist auf Angelegenheiten von öffentlichem Interesse hin und befasst sich mit Fragen, die die EU-Organe und den europäischen Entscheidungsprozess betreffen. Kommen wir noch einmal auf unser Beispiel mit EBSO zurück. Zeitgleich zu den zuvor erwähnten 5 Untersuchungen führte die Bürgerbeauftragte eine weitere Untersuchung durch. Und zwar aus eigener Initiative. Dabei ging es um den Einsatz von Online-Tests durch EBSO. Als Ergebnis dieser Untersuchung forderte sie EBSO auf, sicherzustellen, dass durch die technischen Anforderungen niemand benachteiligt wird. Und vor allem auch, dass dadurch niemand daran gehindert wird, an Online-Tests teilzunehmen. Auch solle EBSO dafür sorgen, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten während des Tests Zugang zu Informationen zur Fehlerbehebung haben und eine Beschwerde einreichen können. Darüber hinaus solle EBSO seine Leitlinien für den Umgang mit Beschwerden überarbeiten. Wenn man nicht garantieren könne, dass alle die gleichen Chancen haben, solle EBSO außerdem den Kandidatinnen und Kandidaten wieder die Möglichkeit geben, Tests in den Testzentren abzulegen. Die europäische Bürgerbeauftragte kann also helfen, wenn man sich selbst nicht zu helfen weiß. An dieser Stelle möchten wir aber darauf hinweisen, dass die Stelle nicht bei Problemen mit nationalen, regionalen oder lokalen Behörden der Mitgliedstaaten eingreifen kann. Selbst dann nicht, wenn es dabei um Angelegenheiten mit EU-Bezug geht. In solchen Fällen wenden Sie sich am besten an nationale oder regionale Bürgerbeauftragte. Die Europäische Ombudsstelle bearbeitet jedes Jahr mehr als 700 Beschwerden aus der gesamten EU. Und sie leitet jedes Jahr mehr als 350 Untersuchungen ein. Sie hilft Menschen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU haben und trägt damit dazu bei, dass die Europäische Union reibungslos funktioniert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Vodenje malega podjetja lahko lastnikom povzroča veliko preglavic. Mala in srednja podjetja, kot so pekarne, frizerski saloni, cvetličarne in knjigarne, predstavljajo 99% vseh podjetij v Uniji in so temelj evropskega gospodarstva. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo raziskali, kako Evropska unija podpira mala in srednja podjetja. Mala in srednja podjetja predstavljajo 99% vseh podjetij v Evropski uniji. Zaposlujejo približno 100 milijonov ljudi in predstavljajo več kot polovico bruto domačega proizvoda. Pogosto pa se spoprijemajo s številnimi izzivi, ki ogrožajo njihov obstoj na trgu. Tekmovati morajo z velikimi podjetji, hkrati pa so preobremenjena zaradi obsežne birokracije in zapletenega mednarodnega poslovanja. Evropska unija se zaveda, da so mala in srednja podjetja ključna za zaposlovanje, inovacije in gospodarsko rast. Zato podpira vse podjetnike, ki prispevajo k evropskemu gospodarstvu. Poglejmo, kakšni so konkretni ukrepi Evropske unije na tem področju. Evropska komisija je leta 2020 začela izvajati novo strategijo za mala in srednja podjetja, da bi izboljšala pogoje za ustanovitev, rast in širitev malih podjetij v Evropi. Namenjena je podjetjem vseh velikosti in iz različnih sektorjev, od tehnološko-inovativnih zagonskih podjetij do tradicionalnih obrtnikov. Njen cilj je odpraviti praktične ovire pri poslovanju, izboljšati vključevanje digitalnih tehnologij in olajšati prehod na trajnostne poslovne modele. Izvaja se s pomočjo podpornih programov, kot je Evropska podjetniška mreža. Če ste lastnik podjetja, se za pomoč lahko obrnete na Evropsko podjetniško mrežo, ki malim in srednjim podjetjem pomaga, da na mednarodni ravni uresničijo svoj potencial. Mreža deluje v več kot 40 državah po svetu in povezuje strokovnjake iz organizacij, ki podpirajo poslovanje podjetij. Malim in srednjim evropskim podjetjem svetuje in pomaga na vseh stopnjah poslovnega razvoja. Hkrati jim odpira pot do evropskih programov in skladov, ter jih usmerja pri uvajanju rešitev za obnovljive vire energije in iskanju novih poslovnih priložnosti. Več informacij o njenem delovanju lahko najdete na spletni strani mreže. Če ste pred kratkim ustanovili svoje podjetje ali o tem še razmišljate, lahko prek programa Erasmus za mlade podjetnike sodelujete z malimi ali srednjimi podjetniki v tujini ter tako pridobivate izkušnje in razvijate ideje. To sodelovanje je koristno za obe strani, saj omogoča odkrivanje novih evropskih trgov, različnih načinov vodenja ter iskanje poslovnih partnerjev. Evropski enotni trg je že več kot 30 let eden od temeljev Evropske unije. Državljanom omogoča, da živijo, delajo in svobodno potujejo po vseh državah članicah. Ima pa tudi pomembne prednosti za poslovanje, saj zagotavlja pravno stabilnost, dostop do trga, finančne storitve, naložbene priložnosti in financiranje. Pravzaprav je odskočna deska za evropska podjetja. S pandemijo COVID-19 smo spoznali, da je dobro delujoč enotni trg bistven za gospodarsko odpornost. Za več informacij poslušajte podcast 30 let evropskega enotnega trga, dosežki in prihodnji izzivi, ki ga najdete na radiu Europarl ali Spotifyju. S pandemijo se je izkazalo, da enotni trg še ni popolnoma razvit in da so na nekaterih področjih potrebne izboljšave. V okviru programa Enotni trg je med letoma 2021 in 2027 kar 1 milijarda evrov namenjena za okrevanje po COVID-19, večjo konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij ter trajnostni razvoj. Unija pa bo povečala tudi naložbe v razvoj evropskih podjetij. Sredstva iz sklada Invest EU bodo v obdobju od leta 2021 do 2027 spodbudila naložbe, inovacije in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Sklad Invest EU vključuje tudi sredstva, ki so posebej namenjena za mala in srednja podjetja. Na regionalni ravni sredstva prihajajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Skrb za mala in srednja podjetja je tesno povezana s skrbjo za sedanja in prihodnja delovna mesta v Evropski uniji. Če bi radi izvedeli več o dostopu do evropskih sredstev, ki lahko prispevajo k uspehu vašega podjetja, se obrnite na najbližji informacijski center Europe Direct. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
4: Voig Quirinus, Gregoch Germanoch Britnoch, Doish Irshorokta, Daphne Caruana Galicia Fefe Tree. Yin and Tim Scrudu, Green Scrudu, Long Risha, Adriana, a Harla on Cardiog Mehev Fefe Tree, Macho Costa Pilos, in Ir Yeshgart Nagrega. Fordos Kyun, Shekhid Immerkoch, a dog Libya Savad Iskrokta, Rhein Lantor Rimishin, Boson.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espressione.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: By a title on Alta Voig, under the watchful eye of the authorities, deactivated cameras, dying in the darkest depths of the Mediterranean. Lairic co imscrudu eg Solomon, Asrain imscrudaha Gregoch, Igor le ENR. Germanoch, Frenzis, Creeltor Puibli Germanoch, ARD, Ogsnochtan Bretna, The Guardian, Conas a hárla an lungvrisha imirchoch is massa is star le dianí mar hara gníirthe garda cósta na gréige. Léirig sé leis nár éireachtaí guntis ifigiúla údarás na gréige. Bhalaigh na hiriseoirí cuntis ó bhreisis fithe duine a tháinig slán as an lungvrisha. Chúdar i gcórla le doiciméad chórta agus láradar le fuinsí ón garda cósta. Léirig na torthaí gur cailleach deis na tarthála agus nár tugach ard ar thairis cintí cúnamh agus léiríonn fianaise na marthanóirí gur bhíon iarrachtaí garda cósta na gréige an sa thuc a tharach ba chúis leis sa deire dul fé uisce. Héanna garda cósta na gréige gur dhéanad ar iarracht an bád a tharach. Dá chóirig forensis imeachtaí na hithe sin inar úsáideach saol idirghníomhach 3D den bhád sonraí ó loga garda cósta agus fianaise chaptéin suíoch an garda cósta. D'úsáidir fuisnéis leis fé chosáin eitilte sonraí trácht a muirí íomhána satellíte agus físáin a ghlach suí lungseoireachta in aice lá agus fuintí eile. Agus an dúis a ghlachaice thar ceann an chuimhreanais Vóitig, dúirt Iliana Papangeli Solomon.
6: We hope this award.
4: Tá súla gain go gcóráidh an dúis seo le haithintas a thuairt do mharthanóirí agus den daoine a chail daoine muintre agus gaolta sa lungvrisha, agus gur tugadh fé deara na básna seo agus go gafar an pianós a dheara. Le líon an tearmanais fronta dúirt óchtarán Parliament na Hópa, Roberta Mazzola.
7: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
4: Shasoig Parliament na Hórpa le tailach Daphne ar heav locht chordig na fearinga, ar heav an chiartish agus na hirishoracta. Tamid treish fragri a eilav, tamid treish green scrudu agus rachtiocht a yenav. Agus lanamid oring a rachtu chana chintu gar spasi an orp, ina meg irishori abta ibru seir on agla, on giapa, on voregan, on dun varu.
7: From harassment, from violence, from murder.
4: Ba é seo an tríú agrán den dóis, tá sé mar aim ag an nóis aheantas a thuairt do ghabhann ibre den scá a chuirinn prúnsabal agus lóchana an aontais chun cín. Baníoch é ina másta Daphne Caruana Galicia, ar seoir máltach, blagra agus gníomhí fri éilithe a dúnmharaíoch i 2016. Bhí sciúra airgid á Isruacha naisc idir an tionscail cearúchais ar lína agus an chuireacht agra. Agus scéim séránachta ar in istíocht válta. I nera fór, fithe séidioch maríochí in aice a tí lo búma chuirach fé hiachán a chár. Sí Parliament na Hórpa a chuirann chréile sa a daláhir. Tá tila ólis ar fáil ar hiifgréasáin na Parliamenta.
8: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. Gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. Gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. Gadā, un tā mērķis bija līdz 1992. Gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. Gada 7. Februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. Gada 1. Novembrī pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptverošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti, un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks, un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes –